生个人不错，真是的。他的给他那三个出版的中央龙庭人庭机构办公，票改龙庭县。给他那安做了咱三百来土鸡些学，我那安做天灵给来咱开个门的学区业。天安就是出版的东北派，地壳给几句给一个四段来咱东区他。就是东北的给不派了，三角来咱东区。就是给不呢，给不派了。 미리양년시비직제레젠동요 Tiringi lingshi so chiji le zhen dong yuwa. Chuzi juanga ne juju bi para, gikabgi jiju geyi gi sidun le zhen dong yuwa. Chuzi juju ba ne jubdun bi para, sangyur le zhen shu yuwa. Chuzi jubdun ne jubge bi para, miri yangye shibi rikze le zhen dong yuwa. Chuzi jubge ne jurgu bi para, lobchongi tuju jibi le zhen dong yuwa. Chuzi jurgu ne nishu bi para, kamge chokdu le zhen dong yuwa. 就是你说的你说真的别怕了俺们给秋队来咱所动用就是你说真的你说早送别怕了天灵给灵西所七日来咱动用一别看见那天的三十年居日外月